0: Ліси мають важливе значення для нашого здоров'я та добробуту, а також для здоров'я планети. Вони багаті на біорізноманіття та відіграють вирішальну роль у боротьбі зі зміною клімату. Ліси забезпечують нас чистою водою, їжею і сировиною, а також вони стабілізують ґрунти і знижують ризик катастроф. Саме тому Євросоюз хоче поліпшити кількість і якість своїх лісів та посилити їх захист і відновлення. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми дізнаємося більше про нову лісову стратегію ЄС до 2030 року. Європа є одним з найбагатших на ліси регіонів світу. Близько 40% її території покрито лісами, які є домівкою для більшості наземних видів місцевої флори і фауни нашого континенту. Ліси корисні в багатьох аспектах. Наприклад, вони є поглиначами вуглецю, вбираючи вуглекислий газ з повітря і допомагаючи боротися зі зміною клімату. Наразі вони поглинають орієнтовно 10% від загального обсягу викидів СО2 в ЄС. Окрім того, ліси забезпечують чисту воду і допомагають регулювати кругообіг води та знизити ризики зсувів і повеней. Ліси також вкрай необхідні для місцевих економік, оскільки вони створюють можливості для працевлаштування. Ліси є джерелом сировини, яку можна використовувати у сталий спосіб. Вони допомагають підтримувати умови, необхідні для ведення сільського господарства. Останніми роками стан лісів погіршився. Існують різні проблеми, які впливають на функції лісів і їхню здатність приносити різноманітну користь природі та людям. Хоча ліси в Європі стають дещо здоровішими, багато з них залишаються у зоні ризику через такі проблеми, як забруднення повітря та води, втрати середовища існування і біорізноманіття, лісові пожежі та посухи, а також поширення міст на лісові території. Європейський Союз завжди усвідомлював значення лісів. Ще в 1998 році лісова стратегія ЄС звернула увагу на виклики, що постали перед лісами, і визначила спільні цілі та керівні принципи лісової політики. Нова лісова стратегія ЄС до 2030 року, яка була ухвалена в 2021 році, має на меті посилити цілі ЄС у галузі біорізноманіття та підвищити захист, відновлення та стійкість наших лісів. Основним орієнтиром лісової стратегії є Європейський зелений курс, який закладає ці екосистеми в основи декарбонізованого суспільства, що має бути досягнуте не пізніше 2050 року. Нова лісова стратегія ЄС збільшить кількість і покращить якість наших лісів, захищаючи та відновлюючи їх. Законодавці запровадили суворий захист для пралісів та старовікових лісів ЄС і встановили юридичні обов'язкові цілі відновлення природи. Законодавці також створили схеми оплати екосистемних послуг для власників лісів і керівників лісгоспів. Стратегія спрямована на розвиток фінансових стимулів для надання екосистемних послуг лісу. Мета полягає в тому, щоб забезпечити стале управління лісами. Задля її досягнення Євросоюз сприяє використанню деревини сталої заготівлі в будівельному секторі та взаємовигідним заходам у сфері сталого управління лісами, які будуть корисними для всіх. Стратегія також націлена на краще розуміння того, що відбувається в наших лісах. Це дозволить поліпшити моніторинг лісів та забезпечити розробку країнами ЄС власних планів захисту своїх лісів. В рамах Європейського зеленого курсу Євросоюз зобов'язався додатково посадити щонайменше 3 мільярди дерев до 2030 року та підвищити стійкість і біорізноманіття наявних лісових екосистем. Дерева повинні висаджуватися з повним дотриманням екологічних принципів. Це означає, що треба саджати певні дерева в певному місці з певною метою. Для досягнення цієї мети ЄС та його держави-члени впроваджують різні політичні заходи та ініціативи, спрямовані на підтримку відновлення лісів. Це охоплює фінансування проєктів з лісовідновлення та лісорозведення, забезпечення методів сталого управління лісами та створення екологічних коридорів. Відновлюючи пошкоджені лісові екосистеми та сприяючи методам сталого управління лісами, ЄС може зробити свій внесок у пом'якшення зміни клімату та збереження біорізноманіття в усьому світі. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Eddigi utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmaradt az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
2: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
1: Európa első kulturális fővárosa Athén lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben 2-3 város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
2: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a két, vagy néha három város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
1: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
2: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
1: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercouri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
2: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
1: Vegyük például Marseille-Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille-Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
2: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott programok egyszerre demonstrálják, hogy mennyi minden közös az európaiakban, és azt, ami az adott helyet egyedivé teszi. A koncepció túlmutat a helyi rendezvényeken, egyszerre szólítva meg az európai és az azon kívüli közönséget. A városoknak lehetőségük van bevonni a szomszédos régiókat is, de a program irányítása és levezénylése az ő feladatuk.
1: Tökéletes példa a 2025-ös kulturális főváros, a szlovéniai Nova Gorica, amely szoros partnerséget alakított ki az olaszországi szomszéd Gorícia városával, így először fordult elő, hogy két különböző ország egy-egy városa együtt osztozhatott egy címen. Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ két oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
2: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Nova Gorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
1: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

0: Često čujemo da se evropski propisi donose u Briselu. No što kad ih netko prekrši ili kad se države članice ne mogu složiti oko toga što odredbe zapravo znače? Tada na scenu stupa Sud Evropske unije. Sud Evropske unije, često zvan samo sud s velikim početnim slovom, pravosudno je tijelo Evropske unije. Njegova je zadaća osigurati da se pravo Unije jednako tumači i primjenjuje u svim državama članicama. Drugim riječima, sve države, institucije i poduzeća moraju poštovati ista pravila, a tako se ujedno štite i prava građana Unije. Ova institucija sa sjedištem u Luksemburgu sastoji se od dva glavna tijela. Prvo je sam sud, koji djeluje kad neki nacionalni sud ne zna kako tumačiti pravo Unije, pa od njega traži takozvanu prethodnu odluku. Također analizira evropske propise kako bi utvrdio treba li ih ukinuti, te rješava žalbe o pravnim pitanjima koje mu uputi Opći sud. Opći sud, opet s velikim početnim slovom, drugo je tijelo Suda Evropske unije. On uglavnom obrađuje tužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija, posebice tužbe na odluke evropskih institucija. Sud Evropske unije sastoji se od po jednog suca iz svake države članice, a u radu im pomažu nezavisni odvjetnici koji svojim pravnim mišljenjima doprinose donošenju sudskih odluka. Sudske rasprave su javne i usmeno se prevode na sva 24 službena jezika Unije. Prvi predsjednik suda tadašnje Evropske zajednice za ugljen i čelik bio je talijanski sudac Massimo Piloti. On je u svojem inauguracijskom govoru 1952. sažeo bit suda ovim riječima.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Suci ovog suda imaju samo jednu ambiciju, pokazati se dostojnima povjerenja koje su im ukazale države članice, odnosno u potpunosti se posvetiti dobrobiti zajednice. A kakvim se predmetima bavi Sud Evropske unije? Krenimo redom. Prvo, sporovima protiv država članica koje su prekršile pravo Unije, na primjer nepravilnom provedbom neke europske direktive. Drugo, zahtjevima nacionalnih sudova za pomoć. Ako recimo neki talijanski ili poljski sud nije siguran kako tumačiti neki europski propis, može od suda zatražiti objašnjenje. I treće, tužbama protiv europskih institucija. Ako parlament ili komisija donesu propis kojim se po nečijem mišljenju krše temeljna prava, a sud se složi s tim mišljenjem, može naložiti poništenje tog propisa. Jedna od najpoznatijih presuda Suda Evropske unije donesena je 2017. Naime, tada je sud presudio da je Uber prijevozno poduzeće, a ne samo digitalna platforma, zahvaljujući čemu je drukčije reguliran u Europi. A zašto je to nama bitno? Bilo da kupujemo na internetu, radimo u inozemstvu ili pokušavamo zaštititi vlastitu privatnost, štite nas europski propisi. A Sud Evropske unije osigurava da se oni pravedno primjenjuju. Njegove presude služe kao presedani, odnosno oblikuju politike Unije u pitanjima migracija, klimatskih promjena, prava potrošača i mnogim drugima. I zato kad sljedeći put čujete za važnu evropsku presudu ili pravnu bitku, znajte da Sud Evropske unije iza kulisa brani vladavinu prava diljem Evropske unije. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Planeta Земля прекрасна, але вразлива. Підвищення температури, екстремальні погодні умови, зникнення екосистем. Зміна клімату вже не є віддаленою загрозою. Вона вже тут, і це один з найбільших викликів, з якими коли-небудь стикалося людство. В основі глобальної відповіді на цей виклик лежить Паризька угода. Історична угода, спрямована на обмеження глобального потепління та об'єднання країн у боротьбі зі зміною клімату. У цьому випуску серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство» ми докладніше розглянемо, що означає ця угода, як ЄС її реалізує та як йде в ногу решта світу. Паризька угода – це міжнародний юридично обов'язковий договір, ухвалений на конференції ООН зі зміни клімату COP21 у 2015 році. Основною метою угоди є обмеження глобального потепління до рівня значно нижчого за 2 градуси Цельсія, а в ідеалі – 1,5 градуси Цельсія, порівняно з доіндустріальним рівнем. Вона об'єднує майже всі країни світу в спільному прагненні скорочувати викиди парникових газів. Кожна країна встановлює власні цілі, відомі як національно визначені внески, і починаючи з 2015 року оновлює їх кожні 5 років. Угода включає механізми прозорості, звітності та кліматичне фінансування. Очікується, що розвинені країни також підтримуватимуть країни, що розвиваються у їхніх зусиллях щодо адаптації до змін клімату та пом'якшення їх наслідків. ЄС ратифікував Паризьку угоду в 2016 році, закріпивши її в основі своєї кліматичної політики. Для виконання зобов'язань ЄС у 2019 році Європейська комісія запустила Європейський зелений курс – комплексний план, спрямований на трансформацію способу життя Європи, її транспорту, сільського господарства та бізнесу. Європейський зелений курс охоплює політичні заходи в галузях енергетики, мобільності, сільського господарства та біорізноманіття. Всі вони спрямовані на перетворення економіки ЄС на сталу систему. У 2020 році Європейський Союз поставив перед собою більш амбітні кліматичні цілі, зобов'язавшись скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року, порівняно з рівнем 1990 року. Кінцевою метою цього є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Цілі, викладені в Європейському зеленому курсі, були закріплені в законі у 2021 році. Кліматичний закон ЄС встановлює обов'язкові для всіх держав-членів цілі та включає заходи щодо моніторингу прогресу та коригування дій відповідно до отриманих результатів. Щоб досягти цілей Паризької угоди, цей закон змінює економічну модель ЄС, охоплюючи всі аспекти – від чистої енергетики до циркулярної економіки. Європейський парламент відіграв ключову роль у формуванні заходів боротьби зі зміною клімату в Європі. Саме Європейський парламент чинив тиск, щоб ціль досягти кліматичної нейтральності до 2050 року стала юридично обов'язковою, і депутати Європарламенту продовжують ретельно вивчати законодавство, щоб забезпечити виконання зобов'язань ЄС. Європейський парламент також очолив заклик до справедливого переходу, підтримуючи працівників та регіони, які найбільше постраждали від відмови від викопного палива. Він послідовно виступає за глобальну кліматичну справедливість, гарантуючи, що Європа зробить свій справедливий внесок у міжнародне кліматичне фінансування, особливо для країн, що розвиваються. Коли ми говоримо про зміну клімату, дуже важливо розуміти, звідки походять найбільші викиди в атмосферу. Хоча Пекін планує досягти кліматичної нейтральності до 2060 року, Китай залишатиметься на вершині списку, відповідальним за майже третину глобальних викидів, значною мірою через використання вугілля та стрімкий промисловий розвиток. Наступними йдуть Сполучені Штати з високим рівнем викидів від транспорту, енергетики та промисловості. Станом на 2023 рік Європейський Союз є четвертим у світі після Індії за обсягами викидів парникових газів. ЄС, який останніми роками стабільно скорочує викиди, відповідає за приблизно 6% глобальних викидів. Багато країн, що розвиваються, встановили амбітні цілі, але для їх досягнення їм потрібна фінансова та технологічна підтримка. Деякі інші країни взагалі не оновили свої кліматичні плани, що викликає занепокоєння. Адже світ не досягне поставленої мети обмежити глобальне потепління до 1,5 градуси Цельсія. Очевидно, що без спільного зобов'язання щодо запобігання серйозним змінам клімату ситуація не покращиться, як це передбачено Паризькою угодою. Це занепокоєння посилилося в січні 2025 року, коли невдовзі після своєї другої інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з цієї угоди вдруге. Паризька угода встановлює рамки, але саме кожен з нас і кожна країна повинні втілити її в реальність. Європейський Союз і, зокрема, Європейський парламент продовжуватиме виступати за справедливі та невідкладні дії у боротьбі зі зміною клімату. Зрештою, кліматична криза не визнає кордонів, і наша відповідь на неї також не повинна бути обмеженою. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: Ajattele paikkoja, jotka muistat parhaiten matkoiltasi. Usein mieleen eivät jää vain museot tai teatterit, vaan myös kaduilla kuulemasi musiikki, sattumalta löytämäsi festivaali tai jonkin korttelin aukiolla tuntemasi energia. Kulttuuri on kaikkialla Euroopassa tärkeä osa kaupunkien ja alueiden identiteettiä. Katufestivaalit, paikalliset konsertit ja yhteisölliset taideprojektit luovat hetkiä, jotka tuovat ihmisiä yhteen ja auttavat kaupunkeja kasvamaan. Euroopan unionin tunnetuimmat kulttuurialoitteet liittyvät usein Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin. Ohjelman käynnistivät vuonna 1985 Kreikan silloinen kulttuuriministeri Melina Mercouri ja hänen ranskalainen kollegansa Jacques Lang. Heidän visionsa oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Kulttuuri voi lähentää eurooppalaisia. Ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki oli Ateena vuonna 1985. Sen jälkeen tittelin on saanut yli 70 kaupunkia ympäri Eurooppaa. Yksi tämän vuoden kulttuuripääkaupungeista on Oulu.

0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: У разі катаклізмів Європа демонструє свою солідарність через практичну підтримку. Сьогодні ми розглянемо один з основних інструментів ЄС, що допомагає країнам відновлюватися після стихійних лих. Ім'я йому – Фонд солідарності Європейського Союзу. Фонд був заснований 2002 року після руйнівних повеней в Центральній Європі. Уряди ЄС погодилися, що коли країни стикаються з серйозними стихійними лихами, їм потрібна швидка і надійна допомога. Це стосується не лише аварійних служб, а й фінансової допомоги, потрібної для відновлення життєво важливої інфраструктури. Саме тому і був створений Фонд солідарності. Розглянемо, як він влаштований. Якщо в якійсь країні чи регіоні стається стихійне лихо, наприклад, повінь, шторм, землетрус чи виверження вулкана, органи влади держав-членів мають право протягом 12 тижнів запросити фінансову допомогу від ЄС. Їм необхідно надати оцінку загального обсягу завданих збитків, дані про масштаби руйнувань і деталі невідкладних заходів, на які потрібні кошти. Їхній запит потім оцінює Єврокомісія. Вона перевіряє, чи відповідає лихо критеріям і вирішує, які заходи з ліквідації наслідків може підтримати фонд. Далі Єврокомісія пропонує пакет допомоги, який ще мають схвалити Європарламент і держави-члени ЄС. Після схвалення кошти оперативно спрямовують на початок відновлювальних робіт. Але в роботі фонду є недоліки. Надання фінансової підтримки деяким країнам часто затягується, і це відтерміновує відбудову на місцях. На фонд часто нарікають за повільні і складні процедури. Багато хто каже, що пріоритетним завданням фонду має стати прискорення виплат. Європарламент відіграє ключову роль в тому, щоб Фонд солідарності був справедливим, ефективним і оперативним. Як орган, що бере участь у законотворенні та ухваленні бюджету ЄС, Європарламент повинен схвалити будь-яке використання коштів з фонду до того, як їх можна буде спрямовувати на потреби. За використанням коштів також стежать євродепутати. Вони працюють над спрощенням і пришвидшенням процедур, щоб постраждалі громади отримували допомогу без затримок. Кошти у Фонд солідарності надходять безпосередньо з бюджету ЄС. Щороку на надзвичайні ситуації виділяється понад 1 мільярд євро. Однак сума може бути більшою. У разі катаклізму виняткового масштабу ЄС може мобілізувати невитрачені кошти фонду з минулих років, так само, як і переглянути бюджет та виділити додаткові кошти, але лише за згоди Європарламенту і держав-членів. З 2002 року фонд надав майже 9 мільярдів євро допомоги 24 країнам ЄС, Великій Британії та кільком країнам-кандидатам, а саме Албанії, Чорногорії і Сербії. Розгляньмо два недавні приклади. 2021 року Німеччину вразили сильні повені. Це було одне з найсмертоносніших стихійних лих в історії країни. Воно забрало життя принаймні 196 людей і завдало збитків на мільярди євро. ЄС через фонд виділив 600 мільйонів євро на відбудову. 2025 року Європарламент схвалив надання допомоги з Фонду солідарності для Іспанії та Франції на суму понад 1 мільярд євро. У жовтні 2024 року іспанська провінція Валенсія постраждала від сильних повеней. Гроші фонду йдуть на прибирання пошкоджених територій, ремонт доріг, електромереж і систем водопостачання. Невдовзі після катаклізму в Іспанії від потужних циклонів постраждали французькі заморські території Майота і Реюньйон. Кошти від ЄС допомогли відновити критично важливі послуги – від об'єктів інфраструктури, воду та електропостачання до охорони здоров'я і освіти. У квітні 2020 року в рамах боротьби з пандемією коронавірусу діяльність Фонду солідарності розширили на надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я – на допомогу людям у разі виникнення таких ситуацій і на запобігання поширенню інфекційних захворювань. Це і є солідарність в дії. коли країни ЄС допомагають одна одній відбудовуватися, відновлюватися і долати складнощі. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
2: Маскрахор, тавор, сканонор, нускринор огу, іс дичан пад хвелеса. Мінту фисфок ріев фешна шлитугар фейдлес нэнтас орбук та кулац муіна валіанта ахуэта гріх. Мавіан, бихартит олс хар ар ороб на крахохта, клара нэнтас хан ан крахохта хаху. Та башэ да вяг наха 2.2 билион юро аг ороб на крахохта, агас ан спрухата агэно эг сулахт агас айрт халтурха на хорпа ахосант ар орбат агас ахаркан кин. Tá an clara carúla a hainálacha an chultúr agus an cruthach de téarnamh tar éis géarchéim COVID-19 go háirithe an airnáil Clás Abhairc. Chuirann sé bura féin an iarrachtaí a bheith níos cuimsithí, níos digití agus níos rinmhuainithe ó thaobh an chóhéalde. Mar sin, más ag péintáil a Boris, ag cuma in Cánas, nó am an choreografiachta i gcóip an haban atáir, ba cheartad cuimh ar chlár orb na cruthachta. Conas a mian sé. Tá trí fríor fra i gcóir na cruthachta. Sra na mán, sra an chultúr, as an treath ras arnála. Cam í suan níos géire orthu. Ar dús fechamí sé sra na mán. Tá cíon si le tionscail scannáníochta agus chlosáach na hárpa i gach céim. Ins na blianta rivasach cura gás chuir si muinú ar fáil chun achfunacht arbert, chó me le takeíochta lúna de gharmathe chlosáach i gghearrtla na dacha súil scannáníochta oscailte an airig in Krakow. Thacaigh sra na mán de féilte scannáníochta chó me, a bhfuil féile scannáníochta idirnáisiúnta Indi Lisboa, agus féile scannáníochta faisnéise idirnáisiúnta Sine Doc Giblisi. Cuireann sra na mán tionsc de lúil gné orpa go buintlo chun cín chun cóirid náisiúnta sa gluaisteacht agus leathnó go margaí leas mud a sheoranacha náisiúnta a chothú. Ina handas an leictar béim sa chláir ar úsáid a bhaint as technáliacht agus tionsc na bhnua ar bheas aindóibh tionscail chlosáireacht na hárpa dhéanamh níos an bhuaine ó thaobh an chóhéalde. Más mac léinn scannáníochta, forbróir cluiche nó scríonar scriptathú, is féad le sra na mán carúlaat locht féachna níos mó in níos mó áitna a áil do de scéalta. Is féad le sra na mán a bhris síos i gceire bhreis le bhuiúcháin, inachar, gnó, locht féachna agus takeíocht fhairtais. Díríonn an bhreis le inachar a ghníomhaíochtaí a chuirn bura féin gcóir trasteorann i measc Tógóirí agus Forbróirí inachar. Spreagann sí nuálaíocht chomh maith ó thaobh inachar, samhlacha gnó agus technáliachta de. Tá cíonn sí le cóléirúcháin agus le tionscail éagsúla ar Urbert, inachar teilifíse agus airlíne, físcluichí agus eispéras thomhacha in san áireamh. Chuirn an bhreis le gnó, nuálaíocht sa gnó, talann agus cumas fáis ar fud tionscail Clás Abhairc na hárpa chun cín. Tá sé mar aim ag tionscnú féin reislasá bura chur féin bhoghlaim agus féin gcóráint eolais. Chun go mbeidh an tionscail nán dul níos faide ná teorannacha náisiúnta. Gach blian chuirn sí luaint ar bhreis agus 2,400 gar mí le gníomhaíochtaí a dhíríonn go mór ar hanolas mantóireachta a chothú, mar aon le scil na digitacha agus glasaithe. Ag an am céanna, tá cíonn sra na mán na níos mó ná 300 saothar chlosáireach a ghaile leas mó dá díra tionscnamh gach blian. Buinean an tríú breisle locht féachana le sclite nuálacha chun dul a dang a bhaile lochtana féachana, go háirithe lochtana féachana níos óige. Bhí géarchéim COVID-19 ina cuais le heistrú suntasach ó fictúirlainna go háirdáin nidgetacha. Tá an bhreisle locht féachana cabhrú leis an tionscnamh chlosáireach chun na deisna a chuirte ar fáil leis neistrú digitacha hapú. Tá sé mar aim leis locht féachana a bhéadúin anid agus ar réan ardáin agus cumad sóas lena nósanna féachana. Tá tionscnamh amhail i dtagas scannáníochta, fahid lú inachar chultúrtha agus líonraí na bictúirlainn orpach in san áireamh sa bhreisle san. É deire, cintíonn an bhreisle takeíocht fhairtais go bhfuil cruch ag a bairtais cuitneán i ngach tír in san aontas. Bhaintear é sin amach trí idirphlé rialála, analýis ar an éigeadh chóras chlosáireach agus ar throchtaí sa bhfaraige, cóirlúcháin le páirtithe leasfara agus gníomhaíochtaí forrochtana. Cúdaíonn an dáirisre, cultúr, gach arnáil chultúrtha agus chruthach seachas na hainálacha chlosáireach agus scannán. Tá ceol le tríocht, altrucht agus trasóirt chultúrtha in san áir bhinte, mar aon leis an tabhailíona agus na hábhairc aíona. Go bunúsach chuirn sí muoin uair fáil de hiúnscoil chóibríocha i dtíortha ag súile. Mar sin, más mac leon abharclann a thú in Trieste, agus más mian leat dul agóir le haliantóirí eile in san Aithin agus in Aarhus, iarann an trasá dóireacht na cruachta de duitse. Agraíonn an tráth cultúr tionsnamh speisialta chun aitheanta sa thuairt an mhór feabhas agus an cruthacht, a bhfuil dúisna don le tríocht, don ceol, don altrucht agus do glóir eile. Gnéis bagóil den tráth cultúr ná go dtacaíonn sí le chlóirth glóisteachta. Cílíonn sé sin gur féad leat cabhardáil chun taisteal agus obair dhéanamh thar leair, lucht féochana nua bhaint amach, agus foghla mó fíorí. Chuirn Culture Moves Europe deisna úntacha ar fáil chun éis ina dhéanamh. Is tionsna bheith sin a chuirn diontais sa glóisteachta ar fáil d'aliantóirí agus do gharmathe cultúrtha i ngach ceann den dahad tír atá páirteach in áireamh na cruthaíochta. Tá sé cosúil le Erasmus cultúrtha, tá taisteal, cónaíochtaí agus cóibrú uathúil i gceist leis. Seo an méid a dúirt Katie Lowry, co-cheann iasc áireamh na cruthaíochta in Éiring fés na deisina a bhain le Culture Moves Europe.
3: If you want to develop your
2: Más mian leat a chleachtas mar aliantóir nó do chuid ibre mar agraíocht ar leibhéal idirnáisiúnta nó orpacha Urbert. Tá gur féidir úsáid chun cóháirtíochtaí nó saolacha a hástáil. Den an raint daoine mion chónaíocht nó camcourt. Tá an méid is féad leat a dhéanamh ana halúpa agus is beag buil a bhain leis. Má has daoine do chuid ibre ar Urbert sa réimseasán, d'éadach sé seo a bheith ina húsfuint ar maith.
3: This can be a good starting point.
2: An tríúis freat ná an tráth rasáinála. Sé tá gceist le ná nuálaíocht, cóibrúid a disciplíní agus iarúnú den ré idirteach. Le tionsna bhfuil saothar lena cruthaíocha nuálaíochta, an spruchatá leis ná cabhrú le thearnálacha an chultúr agus na cruthaíochta aghaidhúirte rúlain chuitne agus teachta réitigh nuálacha. Sin an bhá go mhaoiníonn sé tionsna le mheascann cruthaíocht leis an technolaíocht, nó dhéanann comasc idir foirmacha ealaíne ag súile. Mar hompla, má bhíonn airclannaíocht agus réaltacht iarúil, an intlacht théirge agus ceol, nó cluíocht agus le tríocht ina godna de dhéithir, is féad leis an scéimsa tacúla de hiúnscoil cruthach. Mar sin, conas is féad leat páirt a ghlachas sa tionscoil. Is cuma más mac léinn, cruthair óg nó gairmí ealaíne thú, tá trí rud gur féad leat a dhéanamh. Éan gcéadáil síos, fanú an cofam na dáta agus na gléan ar thug ria isrú. Fuil sin an gníomhreacht feidhmúcháin orpach ó meachas agus cultúr gléan ar líne go rialta. Tá oscailte do dhaoine aonair, do grúpaí agus d'agraíochtaí, agus is féad le teachta gachúlas atá uairt an chéad deis eile chun do chuid smaointe a thuairt a gcríis. Ar an daradal síos, bí nasca. Is féad le dasc orp na cruthaíochta i do thír tróir a thuairtid chun cabhrú leat na cruite ar thuiscint, iarratas láidir a scrí, agus a bheith de chuid de líonra cóháirte a féidirthe atá le fáil ar fud an aontais. Agus ar an dríodáil síos, bíodh fís agat. Bhain an orp na cruthaíochta le féchanta rudaí ar chlí nua agus nósanna a bhrise. Má thugann de chuid saothar dúláin na norm, má thar sníonn siad teornacha nó má nascann siad pobal le chéile sé seo an áid cheart dóibh. I bheith bheith ceithar nuair a chur ceistear hí fé rann chuidú an chlóir le tocha níos fearr den chéad luin eile trédan ggólachas na bhharbúis Fedora, dúirt Judith Fidicoch, ceann aonad orp na cruthaíocht ag an gcumasiún orpach.
4: We first spoke about the mission.
2: Le bhíam ar dús fé mhisean an chlóir, agus bhí níos gur bheith a bhí a gceist ná ar n-éireacht a chaobh nó. Mar sin, tá mi ag obair chun í a chaobh nó, ach ar bhonn níos tochtaí fós, dáilam, tá mi ag obair ar san ár dalchaí. Is rud cuitin bunúsach a bhain linn go léir an cultúr, agus creidim gúil sé thábh atáta den chéad gluain eile gin éanam seo an n-éireacht a úsáid, agus go dúir míos léirithe uaire agus brí nua de.
4: I think it's extremely important for the next generation.
2: Tá níos mar gceist le thóirp na cruthaíochta ná muoinú a bhain. Ráitas tá ann, i d'éir go bhfuil tácht leis an cultúr, go bhfuil luach a buint le de dhá, agus go bhfuil inéistú a dhéanamh ag an orb ina todhchaí cruthaíoch. Bunann sé le talann na chuachtú, éagsúlacht chultúrtha a chosaint, agus cabhrú le smaointe cruthaíocha a bheith féh lá thar theorannacha. Mar sin, má tá ar sceitseáil, iscrí, a canna nó a códú de chéad sárthéthir eile, Bíchas agat go cuid de phobal crothaóirí a haon ar fud na hárpathú, agus tá an taontas árpach réagla tacú leat. Chun tuile ólaisdáil, tuair cuairt a thaobh gréasáin ifigóil árp na crothaíochta nó leabhar le deascáitúil árp na crothaíochta. Díotar an chéad deis eile a bhainíos goradaigh ná mar cheapantú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na hárpa a chur an podcraile sa de láthair.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
13: È stato lungo il viaggio?
12: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
13: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
12: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
13: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
12: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
13: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
12: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
13: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
12: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Radio 6023.
14: Radio 6023.
5: 6023.
15: 62-3.
14: 6-0-20 che?
16: 60-23.
14: 6-0-2-3.
15: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.